Ah, kom in pia, kom nu stiv i samta. Da pigi hugo vi er hos Standard Child gapet det gode. Bingo vi kom ned i mista stik. Mat nu i sig gagen, ni stand og ni andre sa pakke mig til at pisse. Det var da mig til at gå ud og skuffe dine gati i rumme. Ni mit uge, men ikke også til bort som måne vi mod til gag.